0: Keď ho Deno posmotrela do mužovej komnaty, zalamala rukami, naholo zvekrikla i šmarela sa kolo neho. Ivanov sia tremal rámu oblaka, prosebno sia do neho vpejal očami i štos šepotil.
1: Hospody, hospody,
0: skričala nešťastlivá žena.
1: Ja zabela, že na zemu sme ráme oblípeli novenkami. Upokoj sa, ľubej, upokoj sa. Nepozeraj tak na mene. No povič, što je tam pročitav? Što tam napesane?
2: Velučili, koľubakina, ha, ha, ha, ha!
0: Zarečal Ivanov, pliantajúči sa jak pijaný.
2: Vremia bitvy nastalo.
0: Do komnaty vošol svekor. Toto je konec, zašeptal i zbožní dal dolov čapku. Utíkaj po komisária. Za pív hodene Ivanov ležal v posteli blídej, čudesno naťahnutej a ruka na hruďach zložen do znaku chresta. Kolo ňoho sidil svekor i techom učítal erfurtský program. V kúti plakala žena, obkolesená, prestrašenýma ditmi, ktoré nečomu nerozumieli. Do komnaty prešiel komisár. Namáhal sa nedubkáty s kyrňami, prestúpel ku Ivanovovi posteli, obmácal mu čelo, z kešení mu veťah páčku letákiv, jakes želízko, smutno pokrutel hlavou i povíl. Hotovo. Hotovo. Dozriv. Žalostne posmotrel na dity, rošmárov rukami, siv soby i začal vepesovatý vhnalecký rozkaz do vologodskoj gubernii.

Muriam, čo s komu sú prčotáty? Bo akurátne na dobro správu od toho Welsha bajka. Začalo sa moje muriančené netrochanovského žitia. Hrodila sa bajka muriančusko i na mankam jej netreba tumačuti, bo zo zmistu odrazu zrozumie. Ale od kto do potom verš, koli jem ho napisal, začajem sa podpisovati Petro Murianka. Muriančusko. Murianka s Murianočkom, doriškom, stežečkom, seret svojho švita dyhaňajúť žitia. Pomôž, sestričko, pomôž, bratčuku, sama ne dvihnu to tu ihu. O tu, na horbočku, o tu, pri jalici, zbudujeme chyšku. Spokíno, tichíčko budeme soj žity od červiu chrobákiu, rydný lís choronity. Dvíhaj sa, chysku, míriaj inžiníriu, žeby sa neschozlo, muriančesko. Bolad mian ručka, bolad mian nožka, čivý den chodilam až pitam tú sosnu. Zato srdce moje od radosti mlije, bo už na veršečku vinček zelenije. Spočúvaj, sestričko, spočúvaj, bratčiku, lisa šum nese son, pora odpočinku. Chru, chru, dyka svinja, chru, chru, ide z rylom, čivu mordu, až po ucha šturila. Ratičamej molotila, viklach z lisno tyrmosila, čivým lisom, čivým švítom obnosila. Hej, hej, sestričko, hoj, hoj, bratčiku, sama ne dvihnu to tu ihlu. A tu, na horbočku, a tu, pri jalici, zbudujeme chyšku.

Múzeum rusenskej kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa do poludnia až do 3. dňa popoludne. V našom múzeu môžete teper vidieť výstavu pod názvom Znovu zrodzen Rusen po roce 1989. Výstavu bude môcť vidieť do 30. októbra. Múzej počas celého leta rehtuje interesné tvorčí varštaty pro deti i pro dorosłych. Kompletné programy i úslovia na prehološenia môžete nájsť na facebookovom sajte múzea. Histórii skrt u fotografií, to názva výstavy fotografií Mareka Mihalčíka, ktorú sobie môžete posmotreti od 30. júla do 24. augusta u vás

pravných prostorách pred Ukrajinského osvetného centra u Svedneku. Celozubné zaprošadné rusenské folklórne sviata pred Dubrovou, ktoré od budúcia 1. augusta program začínať o 4. popoludne i vidíte v programe bude môž Labirského losa Miroslava Hreba, Vinčík, Vinok i ďalších. Tradícii, predkové i opovídania našej histórii to nazva festivalu, ktorý odbude sa 1. augusta v Litmanovi. Rusenská obroda na Slovensku pozovať na prehľadku rusenského i šarického folklóru, ktorá odbude sa 2. augusta so začiatkom o 2. popoludne v areáli Skanzenu v Bardejovských kúpeľach. Tešiť sa môžete na Marianu Železnu, Sestr Kovačov, Národnú muziku Fogaš, Voľanku, Bilovežanku i mnoho ďalších. 8. augusta odbude sa 36. ročník folklórneho festivalu v Ubli. Festival počne o 5.30 popoludne a vstupy bude môcť vidieť i Ubľanku, Šarišan, Inovecké trio, Soročku i ďalších. 9. augusta odbude sa u Vršni Mirošovi v areáli fotbalového hryska Festival tradičnej národnej kultúre. Program počne o 2. popoludne i vstupy bude Národná muzika Stana Balaža, Labirského holosa, Labirsko Beťare, Voľanka i ďalšie. O 8. hodini večer bude program prodlžovatý tanečnou zábavou. V dňach 27. až 30. augusta odbude sa 53. Bardejovský jarmarok. Tešiť sa okrem inčoho môžete na Štefana Šteciaci, Kolárovci. Veci informácií na sajte mesta Bardejov. Mesto sne napozovať v dňach 3. i 4. septembra na Pitvihorlackej folklórnej festival, ktorého odbude sa vže 32. ričnek. Festival bude prochodeť na Holovni plošči i tešiť sa môžete na Kandračovci, Rolandiaky, Čemericiu, Vihorlad, Šiňavu, Jarmarok, tradičné remesla i mnoho ďalšieho. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítav Petro Medviď. Kultúrny kaleidoskop.

0: Historyczny kalendarz.
1: 23. júla 1931 roku v Borovi kolo Medžlaborec narodil sa Pavel Šuťak. Skončil ruskú gymnáziu v Humenní, pak absolvoval vysokú školu Lisnickú u Zvolení. Robil v drevoobrobnom závode v Liptovskom Mikuláši i Želení, bol direktorom závodu v Kysuckom Novom Meste, učil i bol direktorom na srednej promyslovej škole drevársky v Spiski Novej Vsi a tak samo vykonoval funkciu zastupníka ministra školstva v Bratislavi. Život ho dále napravil bleže do Mivato do Priašova, kde učil na pedagogičnej fakulti Univerzity Pavla Jozefa Šafareka. Pro študentiu napísal skripta o sušeniu dreva i ďalšie fachové roboty o drevi. 29. júla 1946. roku v Užhorodí dorodené rusenskoj inteligencii narodila sa Vira Giric, rusenskej pedagog, kultúrno-obšestvená diateľka, politička. Študovala filológiu na Užhorodskej državnej univerzite, oddala sa za ďalšiu značnú osobnosť ruseniu maliara Atanáza Fedenca, s ktorým preselili sa na Kincu 1970. roky do Maďarska. Po političných zmenách 1989. roku založila sa Vira Giric do vozrodného ruchu ruseniu v Maďarsku. Bola jednom z osnovateľov obšestva rusenskoj inteligencii imeny Antonia Hodenka. V rokach 2002 až 2004 i pak v rokach 2010 až 2014 bola na posadi predsedateľkou Vsedržavného rusenského samosprávovania. Tak samo v rokach 2006 až 2010 bola deputátom i v rokach 2010 až 2014 predsedateľkou Asodovského rusenského nacionálneho samosprávovania. U 2014. roci národnostno menšinu v Maďarsku prvý raz v rámkach parlamentných voleb mohli voberať soby i svojho predstaviteľa v parlamente Maďarska. Toto voľbu vyhrala Vira Giric i bola prvou hovorkňou ruseniu u maďarským parlamenti. Svý mandát pak obhajila i v rokach 2018 i 2022. V nedávnych voľbách už nekandidovala, majúči za sobou trefunkčnú periódu. No Vira Giric svý slid lišila i v kultúrnym živote ruseniu Maďarska. U 2009. roci v maliarskom ateliéri Atanáza Fedenca otvorila sa galéria Ruténia, ktorá mnoho rokov svojou diateľnosťou prezentovala rusenské maliarstvo i kolekcia Atanáza Fedenca. Od 2015. do 2018. roku bola hlavným redaktorom informačného časopisu Ruseniu Maďarska Rusenskej svit. Netreba zabovať ani na to, že je autorkou učebnika pod názvom Rusenská konverzácia. Pod vedením Vira Giric počali Rusen proces budovania vlastných kultúrnych inštitúcií, kodifikácii rusenského jazyka, vydávania rusenského učebníka, slovárov i inších knižok. Pripomíname, že proces kodifikácie rusenského jazyka v Maďarsku bol završený sviatočnou ohlošeniou v Budapešti 11. novembra 2023. roku. V časi, koli bola holovou vsedržavného rusenského samosprávovania, na rusenské pôdy počalo chodeti veci ľudí i boli ako sniše. U 2006. roci bola nahorodžená za voznačné dosiahnenia u sféry rusenskej kultúry, tradícií materinského jazyka i grekokatolického vyroispovídania prémiou imeny Antonia Hodenka. Už jak predstaviteľka ruseniu u parlamente Maďarska bola iniciátorom, organizátorom i pokroveteľom kultúrneho gala programu, jaké štorik odbovacia v kašteľu Štefánia v Budapešti pod názvou Šedevr rusenského umelstva. Historičný kalendár Rádia Rusen FM prehotovuje vyčítal Petro Medviť.
0: Historyczny kalendarz.
2: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
1: Už dako tr iz našich sluchačí vľúbľať ryb, zanemajúcia rybolovom. Ale u svitej asimilácii už môže neznajúť názv ryb, tak, jak osnovali naše predko v rusenským jazyku, abo neznajú našu rusenskú toponímiu vodných tokiv, na ktorých jí majú ryb. Predtým toto všetko bolo obroblené, zapesané už v medživojnovým periódi, koli Podkarpatská Rus bola časťou Čechoslovackej republiky. A vďačiť za to môžeme jak raz dnešnému herojovi našeho programu. vlznačnomu rosejskomu ichtiologovi Vadimovi Vladekovi. Narodil sa Vadim Vladekov u 1898 roci v Charkovi na teritórii dnešnej Ukrajina. Počas hraždaňskoj vojny v Rusii vojoval proti bilševiky u pomoci Bieloj armáde. Keď bielogvardejci prohrali, Vladekov, tak jak i mnoho dalších, opustil Rusiu i dalšiu etapu svojho života počal u Čechoslovákii. V rokách 1921 až 1925 študoval na biologičnej fakulte Karlovej univerzity v Praze. Vladekov napísal fundamentálnu robotu o rybách i rybolovi na Podkarpatskej Rusi, pričom išlo o knihu Ryb i rybolov na Podkarpatskej Rusi z 1925 roku, Ryb Podkarpatskej Rusi i ich hlavný spôsob lovlenia z 1926 roku, ale tak samo po francúzsku v Paríži vydanú u 1931 roce knihu pod názvou Ryb Podkarpatskej Rusi. Roboty napísané Vadimom Vladekovom majú veľké značenia nelen pro ich teológiu, nauku, ktorá zanima sa rybami, ale tak samo i pro lingvistiku. Vladekov zapísal nazvania ryb, jak ich klekali v okremých rusenských dialektách a jednočasno pomih ku zachovaniu originálnej rusenskoj toponymii na vodných tokách i hirských ozerách v Karpatách. Sovická meliorizácia i chemizácia zemledelskoj vorobe fundamentálno pizniše zmenila sklad vodných tokív na Podkarpatskej Rusi. Ukrajinizácia pak drastičným spôsobom zmenila i celý čas zmeniť historičnú rusenskú toponymiu kraju, kde žijú Rusena. Lenže vďaka roboti Vadima Vladekova majeme sa ku čomu vertati i obnovety staré názvy. Vadim Vladekov v rokách 1925 až 1927 žil i pracoval na Podkarpatskej Rusi. V rokách 1928 až 1930 u Francii a od 1930 roku žil u Kanady. Jak raz tam zdobol renome svetového ichtiologa, napísal ponad 300 naučných štúdií, z ktorých 15 presviatel fauny Podkarpatskej Rusi. Hmer Vadim Vladekov u 1986 roci v Kanadi. Reláciu Naša celebrita prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

0: Книжниця FM.
1: Ваше русинське радіо.
0: Перличка.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusina FM sobie prehotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus, Yonkers, 1. júla 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Poddržme Karpatoruskej národnej komitet. Teper už každomu je z nás jasno, že Karpatoruskej národnej komitet provadil od samého počátku pravilnú národnú karpatoruskú politiku po odnošeniu do starého kraju i po odnošeniu do Ameriky. My videli, že hitlerizm hlavnej vrah nelen našho národa v kraju, no i amerikánskeho národa. My predvideli, že Amerika i Sovietský sojus stanú priateľami i sojuznikami proti hitlerovskej Germánii, bo my znali, že Sovietský sojus nekomu nehrozí napadeniem a už len sovsím falšový človek môže skazati a sovsím slípej vidieti, že Sovietský sojus zahražať Ameriky. Meš Amerikom i Sovietským sojuzom nekoli vojna nebude, jestli v Ameriky nebude fašizma. Len fašistská Amerika mohla by napasti na Sovietský sojuz. Sovietský sojuz nekoli nenapade na Ameriku. Takže, jestli my, karpatoruské emigranty, stojíme za osvobodenie Karpatskej Rusy i presedenenie jej k Sovietskomu sojuzu, my nelen pomáhame svojim rodnom v kraju, svojom politikom, ale i dokazujeme tým, že my stojíme múrom za Ameriku i jej politiku, ktorá môže byť seho dňa len jedna. Pomoč vsím, kto proti hitlerizma i jeho sojuznikov fašistov. Každý sojuznik i priateľ Hitlera, vrah Ameriky. Takže i sredi našej emigrácii každej Maďaron, každej halicko-ukrajinskej nacionalist, každej ruskej, bilogvardejec, vrah Ameriky, bo ich politika prohitlerovská. Vsi oni želajú pobyt Hitleru. A pobyda Hitlera nad Európom i Áziom, to i jeho pobyda nad Amerikom. Pobyda nad Európom i Áziom nastúpila bylko, lebo Hitler pobydel Sovietský sojus. Jasno, že Amerika musieť želati rozhroma hitlerizma v Európy. Až to holovna sila proti neho tam Sovietský sojus, každej amerikánskej patriot želá pobyt Sovietskomu sojuzu. To značí, že jestli my na emigrácii pracujeme za osvobodenie svojho rodného kraju Karpatskej Rusy, to my pracujeme tože ako amerikánske patriot, a kto pracuje proti toho, to on hitlerovskej alebo maďarskej rab, zradnik svojho národa i Amerika. Zdaje sa nám, že každej už to rozumiem. A jestli tak, to nám treba vziati sa lepšie do roboty, tak, jak vzali sa Poliak, Čech, Slovak, dla osvobodenia svojho rodného kraju i z hitlerovského rabstva. My nesomnívajeme si, až to Hitler bude rozhromlený spolnými silami sojuznikov. Posli rozhroma hitlerizma prede do Međunarodnej mírnej konferencii predstavitelej národov. I tam na takoj Međunarodnej konferencii prede pod obsuždenie i naša Karpatská Rus. Rozumiecia po prerodnomu, nacionálnomu i geografičnomu právu Karpatská Rus náleží do Sovietského sojuza, k svojmu národu, svojej državy. No jak se našu zemlu i národ zakrvali pred svitom, pravdu o našom národi prekručali i falšovali, tak i teper falšové ľudé budú starať sa prekrútiť i sfalšovať pravdu o Karpatskej Rusi. I tu dla nás robota taká, aby my nedali sfalšovať pravdu o Karpatskej Rusi, zavčasu prehotovili si pravdu i dokaze, že náš národ v kraju žela je polnoj nacionálnej svobody i objedenenia so svojimi rodnými bratami v Sovietskym sojuzi. V odnom z prošlých numerov Karpatskej Rusi bol pomyšlený prezv predsedateľa Karpatoruského národného komiteta o deklarácii, ktorú dolžno podpisovať karpatoruskej organizácii Bratstva, Spolk, Klub, Spravy osvobodenia Karpatskej Rusy. Rozumie sa, my v polni presedňajem sa k tomu dielu i podržujeme ho i dumame, že kto len nemaďaron i nehitlerovec, dolžen tak samo poddržati. No my známe, že v holovných úriadach našich zapomohových organizácií i v našich karpatorských cerkvách sedieť mnoho Maďaronov, bilogvardejcev i druhých hitlerovcov i oni budú starati sa robiti vsiak pereškode tomu dílu, choď neodkrto, bo budú bojati sa, to skrto. Známe, že kto len bude robiti pereškode odhvariati, to on Maďaron, bilogvardejec, hitlerovec. poznávajte ich. No každý čitatel Karpatskej Rusy dolžen tomu dílu všemi selami pomoči. Nelen pomoči, no sám tým dílom dolžen zaňati sa každej v svojej okolici. U nás inčech živých ľudí nít, len čitateli Karpatskej Rusy i Karpatoruskej národnej komitét najbolšiu nádiju pokladať na našich čitatelej. Zadača každého čitateľa Karpatskej Rusy dovidati sa o všech karpatoruských organizáciách v jeho okolici, zapastete sa deklaráciami od predsedateľa komitéta, vziati sobi do pomoči paru čestných patriotov i postarati sa, aby si karpatoruské organizácii podpísali túto deklaráciu v dvoch primernikách, kopiách, i čtoby podpísané deklarácie boli preslané v Karpaturskej národnej komitét na ruku predsedateľa. I to neodkladáte s tom robotom, jak my prevekli. Blank môž tože polúčiti v redakcii Karpatskej Rusy. Poddržme vsi robotu Karpaturského národného komitéta, bo jeho robota patriotičná, tak patriotičná amerikánska, jak i Karpaturská. Perličku Radia Rusy na FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: pripomienka.
1: Berú do rúk knižku, ktorú poskladala z Duchnovičových tvorív zápisiu rozdumiu Olena Rudlovčák s názvou Duchnovič tvor, tretia časť. Knižka bars interesná i dokumentuje, o čím náš buditeľ dúmal, što ho interesovalo, komu pesal, što pesal. Duchnovič rozdumuje, že každý človek by mal mati na zahorodi ličivé zíľa, bo chvorota netíše človeka, choc by v zlatých palacách žil. I čerez Isusa sám Hospod nakazoval lípše bydnej, zdravej i mycnej v seli byty, jak bohatej, zranenej tilom svojim. Zdravia i sela je lípša, jak zlato. I dalše, človek, što žije na zemli prekazom i pravom samoho stvoreteľa povenne jesť zdravia svoje chranity. Ale v tým časi, koli žil Duchnovič, to je 19. storitia, do ktorých barz v našich končinách nebolo i bolo ich málo, pušťali želov, moreli, klistýrami i za hroše. Tak ľudia sa ličili, jak znali, najčastejšie za pomoci zíľa. Duchnovič prepomenať, že každý domašný človek v svoji zahorocí bo mal pestovať i choc by tak roslena. Sirič, čabrek, materinu dušku, miatu, mentu, madrianku, šalviu, bože drevko, lavandu, koper, medomiatu, majoran i ďalšie. Okrem toho išli na pôdi, ne na soncu, bo mal sušetý chabzovej kvit, rumianok, pelenok, kvások, kvasnečku, kmen, husosit, to je husia nožka, materinu dušku, to je čabrek, tymian, cintóriu na žalúdok, jalovec, lepovej kvit, dekej mak. Duchnovič popisuje, na što toto rostliny treba užívať. Napríklad bože derevko znajúť v starľubovňanským okresi, to tá rostlina pomáhať, keď človekovi sa ťažko dýchať na korči, treba ho povareti do odvaru dati medu i piti treraz na deň. Šalvia v moloci zvarená pomáhať dieťam proti kašľu. Kardus abo ocet koľačí nazývajúť blahoslovleným, bo jeho šavu i listia chosnovali v časi morovoj epidémii a tak samo odhaňať zemneciu, koľku, problém pečení i slezien, korči žalúdka, varili ho úvodi abo uveni. Ešte paru slov z mudrostej Duchnoviča opisuje, jak sa robiť mas na každú ránu. Ingrediencii také, ako boli do dispozícii pred 220 rokami. Treba čorné mlo, čistý žlutý visk, ložku medu, loj zvývci, jedna cebuľa, žmenia tráv, što nazývame mršačej chvist i menšej lopuch. Dati do čistého horca, predati malo leňanou oliu, hornec tisno zaperty, obliepeti tistom abo hlenou, žeby sa tam nedistal vzduch i jeden deň i jednu cilu nič variti na horiačim uhľu. Bude z toho maz na každú ránu, no ránu treba perše vmeti v čisti vodi z potoka. No kto by sa chotil interesovať rostlenkami, zíľom, má dnes mnoho rýznoj literatúry, ale malo v kotri nájde názvu rostlen z rusenského regiónu, sú tam názvy národné, dakotre jak naše. Rusenské národné názvy pomalo zanekajú, bojí čaji, čisté zíľa, môž kúpeti, je tam názva slovácka i latenská, ale v každým receptári v televízii o takých prírodných čajových zásobách sa bisiduje. Vieriu, že to bude mať dajakej vplev na všetkých nás. Znam, že všetko kolo toho zíľa nepropalo. Je mnoho takých, što ich zberajú abo pestujú v zahorodkách. Ale znali by ste názvu zíľa po rusensku? Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.
0: Pripomienka.

Mám sentiment do takého verša. Písajem ho v Švecii. Dávno v Švíti, ešte v rokach dávnych, tam nebolo rodina, ani znajemých, ani tak sa človek našiel, jak našiel. Motto jem dal Ševčenko i znovu mení neprivezla ničoho pošta z Ukrajiny. Teraz Ševčenko. Zas šivo slnce, na syni vode sundu, ešte jeden nadíjí den gutnú pekučku hirkotu. Jak bílý moria ptách krevami zatrepotal i hmer. A koli nička zhustne, vtychne, zitchneš i dumku vertajúču dihaňov budeš darmo, što tvý vymrianý švit. Veľká kazarma.

0: Muriam, čo skomu sú prčotáty? Bo akurátne na dobro správu od toho verša bajka. Co to bajka? Začalo sa moje muriančené, netrochanovského žitia. Rodila sa bajka muriančusko i na mamka mi jej netreba tumačuti, bo zo zmistu odrazu zrozumie. Ale od kto do potom verš, koli jem ho napísal, začajem sa podpisovati Petro Murianka. Muriančusko. Murianka s Murianočkom, doriškom, stežečkom, seret svojho švita dyhaňajúť žitia. Pomôž, sestričko, pomôž, bratčuku, sama nedvihnu to tu ihu. O tu, na horbočku, o tu, pri jalici, zbudujeme chyšku. Spokíno, tichíčko budeme soj žity od červiu chrobákiu, rydný lís choronity. Dvíhaj sa, chysku, míriaj inžiníriu, žeby sa neschozlo, muriančusko. Bolad mian ručka, bolad mian nožka, čivý den chodilam až pitam tú sosnu. Za to srdce moje od radosti mlije, bo už na veršečku vinček zelenije. Spočúvaj, sestričko, spočúvaj, bratčuku, lisa šum, nese son, pora odpočinku.
1: Chru, chru, dyka svinja, chru, chru, ide z rylom, čivu mordu, až po ucha šturila. Ratičama i molotila, viklach z lisno tyrmosila, čivom lisom, čivom švitom, obnosila.
0: Hej, hej, sestričko, hoj, hoj, bratčiku, sama ne dvihnu to tu ihlu, a tu, na horbočku, a tu, pri jalici, zbudujeme chyšku.

Hľadám dievča, čo milovať smiem, dúfam v lásku každý deň. Hľadám sen, ktorý snívať sem, si to